0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Prethodno zaustavljena cisterna na autoputu na obilaznici oko Beograda u zoni tunela Železnik 200 metara nakon izlaza ka Dobanovcima je uklonjena.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na naplatnoj stanici Merošina nema više zadržavanja vozila na naplati.

0: Ecco.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.